0: میں بشیر بدر کی غزلوں میں محبت، تنہائی، رشتوں کی نزاکت اور انسانی جذبات کی گہری جھلک دکھائی دیتی ہے۔
1: ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔
0: جی ہاں، ایسے ہی کالجئی اشرار نے انہیں کروڑوں دلوں تک پہنچایا۔ ان کے یوگدان کے لیے سرکار نے انہیں پدم شری سے النکرت کیا۔ اردو ادب کی یہ آواز بھلے ہی خاموش ہو گئی ہو، لیکن ان کی شاعری ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔
1: عجب چراغ ہوں، دن رات جلتا رہتا ہوں، میں تھک گیا ہوں، ہوا سے کہو بجھائے مجھے۔
2: موسم وبھاگ نے پوروانومان لگایا ہے کہ آج سے اتر پشچم بھارت کے کئی حصوں میں لو کی استھتی میں کمی آنے کی سمبھاونا ہے۔ راشٹریہ راجدھانی دلی میں آج ورشا اور آندھی کے کارن لوگوں کو بھیشن لو سے راحت ملی۔ موسم وبھاگ کے انوسار آج کا ادھکتم تاپمان 41.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، نیونتم تاپمان 28.4 ڈگری سیلسیس رہا۔ وبھاگ کے انوسار کل راجدھانی میں بادل چھائے رہنے کے ساتھ ساتھ ہلکی بوندا باندی کی سمبھاونا ہے۔ وہیں کل کا ادھکتم تاپمان 35-37 ڈگری سیلسیس اور نیونتم تاپمان 23-25 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا انمان ہے۔ ورشٹ موسم ویگیانک اکھل شریواستو نے دیش کے کچھ انیہ کھیتروں میں بھی بھیشن گرمی سے راحت کا انمان ویکت کیا ہے۔
3: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت، مدھیہ بھارت کا لگا ہوا، پوری بھارت اور دکشن پہلی بھارت کچھ حصوں میں کنٹینیو چل رہی تھی، اس میں آج کے بعد سے کمی ہونے کی سمبھاونا ہے۔ تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی کا ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر کیٹیگری کا ہو سکتا ہے، اور نارتھ ویسٹ انڈیا، سینٹرل انڈیا اور جو پوری بھارت ہے اس میں 28-31 تاریخ کے بیچ میں چیتاونی جاری کی گئی ہے۔ ادھکتم تاپمان میں بھی 6-8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشن سے راحت ملنے کی پورنمان جاری کیا گیا ہے۔
2: ویتنام میں ایشیائی انڈر 17 کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کے دو پہلوانوں نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ پرشوں کے 45 کلو گرام گریکو ورگ میں آج سچن کلپا شیرول نے جارڈن کے سمی احمد العبید کو، وہیں 110 کلو گرام ورگ میں رد کرن نمہان نے شیوک میہم کو ہرایا۔ پردھان منتری نریندر مودی نے بھارتیہ پہلوانوں کے شاندار پردرشن پر بدھائی دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں شری مودی نے کہا کہ پرش فری اسٹائل اور مہیلا کشتی ٹیموں نے چیمپئن شپ میں ٹیم خطاب جیتے ہیں۔ انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ گرہ منتری امت شاہ نے گھسپیٹھیوں کی پہچان کر دیش سے نکالنے کی سرکار کی پرتیبدھتا دہرائی۔ کرناٹک کے مکھیہ منتری سدھ رمیہ نے تیاگ پتر دیا، کہا راجیہ کی سکریہ راجنیتی میں بنے رہیں گے۔ کیندر نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے انترگت 12 راجیوں کو 10,000 کروڑ روپے سے ادھک کی راشی جاری کی۔ پرسدھ اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 ورش کی آیو میں ندھن۔ موسم وبھاگ نے اتر پشچم بھارت کے کئی حصوں میں آج سے گرمی اور لو میں کمی کا انمان ویکت کیا۔ ورشا اور آندھی کے کارن راشٹریہ راجدھانی کھیتر میں گرمی سے راحت۔ اور دو بھارتیہ پہلوان ویتنام میں ایشیائی انڈر 17 کشتی چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔